Euskal Herria, gu amaitzekoaz. Mesedez txalorik handien hemen oholtzatik pasatu diren musikari, artista, guztiontzat txalorik handiena.